po tmé nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

Jsou 4 po půlnoci a mě v hlavě jako v maratóně bežci. Sen pre mě to vytrvalo všetko, čo sa do mňa zmestí. Pocity, farby, vône, kune na oblohe, z nostier sa im parí, honivá láva, volá mama, ako sa mi darí. Sú 4 po polnoci a na ulici vtáci v oranžových bundách vrčia po sebe ako v opere, do rytmu jim škrípe hudba. Sú 4 po polnoci, hviezdy bez pomoci, z predstavenia zmizli, asi ich doma niekto čaká, ako teba, púsa na cestu len, že sme to stihli. Sú 4 po polnoci, kysne mlieko.